0: jókè.
1: Lágélé FM láyé ń gbọ́ àdètúngbé tó jẹ́ kọ́mọ̀. Ọláwálé Hamsat ni atọ́kùn béèrè lọ́wọ́ Sulaimon. Láti Ìbàdàn dé anywhere, top striker Malo Good níbi ká sọ sport o. Ẹni gíga lè testify sí àtẹ̀ni tó short o. Yà á bí wọ́n dekọ́ Kennedy. Lágélé FM ní best radio station. Mo lè sọ ní anywhere ifun police station. Lágélé FM òkè gájòkè.
2: Ara sọ́ọ̀ ya nígbà tí wọ́n gbọ́ jẹ́ kọ́mọ̀ látẹnu top striker.
0: Lágélé FM.
3: Why?